0: متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل, ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما بھی موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاٹل نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت پانی کو مانسون کے دوران ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کینال سسٹم کے تحت ایک زیر زمین پائپ کے ذریعے سپلائی کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس سے چورو, سکر, جھنجھنو اور راجستھان کے پانی کے قلت والے دوسرے خطوں میں پینے کے پانی کی ضرورتیں پوری ہوں گی. قومی راجدھانی دلی میں ووٹروں کو الیکٹورل انومریشن فارم تقسیم کیے جانے کا کام کل سے شروع ہوگا. دلی کے اعلی انتخابی افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ اعلان کیا. انہوں نے بتایا کہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل اوز کل سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جا کر انومریشن فارم تقسیم کریں گے اور مجاز ووٹروں سے پر کروا کر وصول کریں گے. جناب کمار نے بتایا کہ 5 اگست اور 4 ستمبر کے درمیان دعوے اور اعتراضات پیش کیے جا سکتے ہیں. حتمی ووٹر لسٹ 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ رائے دہندگان انومریشن فارم www.voters.eci.gov.in پر بھی آن لائن پر کر سکتے ہیں. اعلی انتخابی افسر نے سبھی مجاز رائے دہندگان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بیولوز کے ساتھ تعاون کریں اور مقررہ وقت کے اندر اپنے فارم جمع کرائیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش واپس جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اپنے خلاف قانونی کارروائیوں, سزائے موت اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود وہ یہ قدم اٹھائیں گے. ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی اغراض پر مبنی بتایا اور موجودہ حکام پر الزام لگایا کہ بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے سے عوامی لیگ کا وجود ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا استعمال کر رہے ہیں. حکومت نے جن وشواس ترمیمی ایکٹ 2026 کے ذریعے لیگل میٹرولوجی ایکٹ کے تحت ایک امپروومنٹ نوٹس طریقہ کار کا آغاز کیا ہے. نئے نظام میں پہلی بار ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والے کاروباریوں کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سزا کی کارروائی شروع کیے جانے سے پہلے خامیوں کو دور کر دیں. صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ اس کا مقصد رضاکارانہ طور پر ضابطوں کی پابندی کرنے اور مقدمات کو کم کرنے کی حوصلہ افزائی کر کے کاروبار میں آسانی کو فروغ دینا ہے. کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے آج نئی دلی میں پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا. نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے جناب کھڑگے کو حلف دلایا. امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوہا میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے. فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی. یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے. کینیڈا کے کھلاڑی اسٹیفنو اسٹیکیو نے اضافی وقت کے دوسرے نصف کی دوسری منٹ میں فیصلہ کن گول کیا. فیفا عالمی کپ 2026 کے میزبان ملکوں سے ایک کینیڈا نے آخری منٹوں میں مضبوط دفاع کا مظاہرہ کیا. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی. حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے. سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالت کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی. ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. دلی میں ووٹروں کی جامع نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا. بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش لوٹ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi.

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں بہادری کے ایوارڈ کیے عطا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا سیشلز کا 3 روزہ دورہ مکمل۔ دورے کے دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو مستحکم کرنے کے لیے کلیدی نوعیت کا دیا قرار۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی شری امرناتھ جی گفا میں پرتھم پوجا میں شرکت، کہا یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو عالمی سطح کا ایکسپورٹ ہب بنانے کا دہرایا عزم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں دفاع کی دوسری اعزازی تقریب کے دوران بہادری کے ایوارڈ عطا کیے۔ ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج وارسنے، لیفٹنٹ جنرل وکاس روہلا، لیفٹنٹ جنرل ہروندر سنگھ وندرا اور لیفٹنٹ جنرل مہندر پال سنگھ کو اتی وشٹ سیوا میڈل عطا کیے گئے۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور کئی مرکزی وزراء بھی اس تقریب پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے سیشلز کے دورے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور باہمی رشتوں کو بلندیوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 50 برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کافی گہرا ہو گیا ہے اور دونوں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ وزیر اعظم نے سیشلز کی آزادی کے 50 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں قومی دن تقریبات میں شرکت کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہارمنی اور وہاں کی حکومت اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دریاسنا وزیراعظم نے کہا کہ عالمی سطح کے چیلنجوں کے باوجود بھارت کے مختلف سیکٹروں میں استحکام بنا رہا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں چیف اکانومک ایڈوائزر ڈاکٹر وی اننتا ناگیشورن کی طرف سے لکھے گئے ایک مضمون کو شیئر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی بہتر پالیسی سازی اور اقتصادی استحکام کی عکاس ہے۔ نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس نئی دلی میں 8 نئے منتخب شدہ ممبران کو حلف دلایا۔ ان ممبران میں کانگریس کے ملک ارجن کھرگے، بی جے پی کے ایم ناگراجا، ترون چگ، مان سنگھ، میران من پرمار، جتندر میگ جی

0: خطاب شام 7:40 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا، خدا حافظ۔
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری،
1: فیس تو دیکھو
3: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
2: فیس کی ٹینشن،
3: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی،
4: راستہ کلیئر،
3: بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4,00,000 روپے تک، نو کولیٹرل۔
2: وہ کہاں ہے
3: مٹھائی؟
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: قطروں سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
0: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقہ کے نسبتاً ایک چھوٹے سے ملک سیشلز کا اپنا 3 دن کا سرکاری دورہ مکمل کیا ہے اور وہ آج وطن واپس آ رہے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا سا افریقی ملک 115 جزیروں پر مشتمل ہے، جس کا دارالخلافہ وکٹوریا ماہی جزیرے پر واقع ہے۔ سیشلز برعظم افریقہ میں خطی استوا کے شمال مشرق کی جانب ایک ساحلی ملک ہے، جو بحر ہند کے مغربی علاقے میں وقوع پذیر ہے۔ مدغاسکر سے یہ ملک شمال مشرقی خطے میں 1,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ کینیا نام کے ملک سے سیشلز مشرق کی طرف 1,100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان سی سلوا کہلائی جاتی ہے، جبکہ انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی عوام میں مقبول ہیں۔ سیشلز میں ہر سو ہریالی پائی جاتی ہے۔ تمام 115 جزیرے خوبصورت ساحلی علاقوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں بے شمار سمندری حیوانات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم اسی ملک کے دورے پر تھے، اور یہ دورہ پچھلے 10 سال میں ان کا دوسرا دورہ ہے۔ اپنے دورے کے لیے روانگی کے وقت وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سیشلز بھارت کے ساتھ سمندری ساحل کا ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے ہمراہ پرامن اور محفوظ ویجن مہاساگر کے باہمی ہدف کا قابل بھروسہ ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی خطے جنوب تعمیر کرنے کا بھی وعدہ مند ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے امید جتائی کہ دونوں ملک آپس میں دیرپا دوستی کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں گے، تاکہ بحر ہند علاقائی حفاظت اور ہمگیر ترقی کے معاملات میں ایک مثال بنے۔ سیشلز سال 2026 اپنی 50ویں سالگرہ کے طور پر منا رہا ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی اس موقع پر منعقدہ قومی تقریب میں مہمان زیوکار تھے۔ انہوں نے اس موقع پر سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا، جو کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کے لیے پہلی بار تھا۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2026 بھارت اور سیشلز کے درمیان سفارتی تعلقات کے شروعات کا بھی 50ویں سال ہے۔ ان تعلقات کی بنیادیں آپس میں بھروسہ مند جذبے، جمہوری اقدار، آفاقی سوچ اور عوام کے درمیان اچھے روابط پر کھڑی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا سیشلز کا موجودہ دورہ اسی سال فروری کے مہینے میں صدر پیٹرک ہارمینی کے بھارت دورے سے جوڑا جا سکتا ہے، جو نہایت کامیاب رہا ہے۔ سیشلز کے صدر پیٹرک ہارمینی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے تفصیلی بات چیت کی، اور امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات کو ایک نئی اور کامیاب سمت دینے کی شروعات ہوگی، جو دونوں ملکوں کے عوام کے لیے دیرپا امن اور محفوظ ترقی کا تحفہ ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے سیشلز پارلیمنٹ کے مجوزہ خطاب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت اور سیشلز کے مابین مضبوط پارلیمانی تعلقات بھی قائم ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے سیشلز میں کئی نسلوں سے رہ رہے بھارت